Na trgu glej, živ žal tvojih in mojih otrok. Na jutrišnji smeh ne spozijem iz rok. Na zastarelih podstrehah nabira se prah.

više puška i zrno jedno kobno probi nam Savu s rebra u rebro. Heroj Sava junački se drži, na Sauglas borcem bodri. Udrite drugovi, živ sam još te, ne da...